0: fani nyame nhyiram o so fani mpacho mote yanka
1: bache eto nka pa o so tie die
0: ai afi die ate yo nyame nhyiram o bebre de nyame na mo so edi aba na ebusia fo ye papa na ne frempon ni ebusia no ne nyame na mo so akasa kire nwoma watu din se maranata pomodin se obenya nwoma ebia tu ufie na moti mia kenkan sanse nsemo ekoso no nyina aye nsemo a emuda ho eboa wie bre mu mie hunu bre wo mu de timie hu ya na montu oyie ye hu abrabo pa sisi ebo peni nyame hiram bebre obio wasem bi sana mo abia na ye number na bie ye lines na bie betim di aba 0753865418607538654186 0753865418 Frenefo asembisa anamo anobra ne nyina ni nkomo. Opani asembisa di kan aban se. Se Yankopon ka se wiebre mu. Osuo nto te se de okachre Elijah na. Obokoko no a. Osanzu bom pa ye bio ne osuo toye no. Ade ne nemre mu nsoso ye Kristofo a yabai. Ye ni sa gidie no. Sa ebetimi amanyame asa kire wie mu ama niema ekoso a ensem fata no nyame betimi asesa no ama yasre nyame obeye nsoso na ye ni sa gide ni entimi nye anase e bompa ya ye hu sankire ni bia enti ama nipa gide o nyame sumu no atofem ebede ni egide ne timi apegya aitsetete di kanfo no ne timi ide nyame sie de nyame nsoso etie ye nsoso mpa cha o wae kakra
1: yo Eda wasi. Diye ewo honye. Odifuo Elijah. Osi ohini. Aa niye freni se ahabunu. Okuwari wo baby. Na wadiye abosumsum. Aa eye hun humwe jamae mwane ba Israel. Na wamu kase ba ne mensyo ba ne ebi biyane. Elijah kain se. Se Ewurade a meti na nim ti ase yi osuo anase obosuo ento disse na masems na Ewurade asem ba ne nchen se firi akọ esuo karate ho e wapue ye ne kokotena ho ye mududu aye ka sa asem we sei no anase ye ebisa no ene se ye ko ba bia mpo ye kwa kokanya mesem a wonim ba bia kokogye permit Yakoko uji permit wa bain ho. Enso, Peter num, ebra yeshe won se, yambra musa mu mwote ni we munka wasi yentimi, yentimi. Dia munka ni yina yentimi, jisi ya kadi ya yehun, eni diya yatiye. Enti, ene ne hun hun mwa. Enka yadibe siya kain, Achire se ye ye Christophe wano, anon abrasye, ene ye nyan kupon no, ye nshenu eni mwenyam se wano ni wanyan kupon. Diye viyase ye no, eno ane ensu ye ye biye, eti se Elijah breso. Wanyan kupon ne ton suyo, nso wamo se, ba ene ma wamo nsuyo. Eti sa pepe pe, ene ne eko suwo. Na sa asem we sei no sei ye honhum anu juo no e shaase efri Yesu Kristo wu achi AD 321 e ba no a e Kristo som e kokko wura amanyofo ene himfo nsam no sa bre no ene honhum wu a ye kan ana se honhum an anu a abrasie we sei no e shaase e ma ye ku wo mu a omu gina pintin ni nyina na omu o maka no so ti sei ye no mu ehu akika ya no atun enti ne ehu ene abrabo e sei bo ne gine wo nyame mu no ye enti mi ni enu achi enti ene ne ye wiase we eduru sei na kaka krebi se wo shakwasi adamra no a ye wiase we se e be kwote bia fufuro mu e be ko otaye mu ato ire chembe sisi e jashishie ensu yire eni niema eye enyema eye ewurukasa mo nyakopo be manaba na wo mu enipa dudu a o maye o majin se o mu be di wo nyakopo achi no o nyakopo nyam kwan a odo o befa so ye be kum bi no mu de na so bi no betena se ehu na urade maye no anim sabre ye wo mu ye wo bra aye se ye nyina ye boturo bojo nenne dia yetu fuone se wanu wonyakopo fa se sabre no kura nduri na so wuya ehine fa e na wo bekwo memu akakra betim dia bo bia na obi wo bi a de babo e besin we
0: yo aso pani nyame enhyira mo fa wo muasrom kwa nyame fa so dia breyen se dia odi bae nyina muda ho trudo akasi ebe ma ye ho kwan se de woka no ne nyame de oyo nyankopon on fa bibia hinta ne babia se de yesu kristo okɔ no ka kyerɛ ye se si wo gidi a de oyɛ ye no po ye bitma ye de chance a em se gidi na no mre ye fa ye ho nto no so ye hunu no yie ye ne ne nam so ye nim no ne ntira ma ne ma bebre no asopa na ase mbise atosumye ni se nipa ni se. So sana tia dia. Adeng. Adeng tine ne. Uruka dia kosu bebrebei. Na edifuwa kika umanu watum. Sana se bra mofrano ehuru. Akukura tipa no. Eye odifuwa Elisha no. Bible se nibufu ino ma sisri bechichiri wamoweye. Ene. Abrabwa ya kosu wano, echen, ehuro, anase, ebufushio. Enyema ye hunu wo, mrono soo. Enyema mofre ye, enyema mpenifonso so ye. Eye urukasem, eti nipesun sumu ye. Se ye ya boyo na montene soa, enyema ye kosu wano, enyema wo nibi hunu, enyema etan. Ninyina, adintina. Nyame mba, jidifuwa, ya keken ya nuwa tumniye she. Na, enipa fakesie na, edoso sine ye kristofuwa no, yene yensu ye kristofuwa, nyame suwa maye tumino. Na, yentimi fasa ye tumino, nye juma yentimi nkasa mwamonti ya siye nsisa mfrisa kwa mbwane no suwa openi. Pacho, boye kakra.
1: Ase mbisa no. Kristo Yesu eka asem bi asafo ahodo enson asafo ahodo enson a ewo edisem etire mienu etire miensa no o kire tebia ewieye brem asafo no beye de eben ebe komu enti suwa kran no akase die owo asun no wontie die honhom no ye die ben eka kire asafo no die wodi nkunim no baabi wo so obema no ma na hinta ebia di baabi obae ne fadun baabi one ne betena na hinwa so baabi obema ne dan kwa tibia sei ena na asafo no beye de ben ebe kom asafo Kristo Yesu di ni moja abaji ye no enti waka kire Yohane se hwere saa homa wei papa ma asafo ahodo onson no ye breiso no wose ye ni Lodikia ebra ya ye boturo bojo enti obefe ye mududu na firi nanum na wonyankopo nim se enye ma sei ene beba daachi. Ebi ti se, wase wachad o madani ya hune ni suwadiye no. Wase wabini huwa se, adia tina ese se timi ya diye besi. Wase dani ya tutunsem numu. Eko dure wiebre no. na nipa bedwane adi akwaniaba na nimdia adi eben adoso se wenu munyina mmemu a na tweso yakopon asem na adi eben adi atoro na ohuna ben bia aboa bia na ya beben bia eno koya kwoduro soro toto osoro iniama bi gu fom eye adi opekun kum nipa ninyina onyakopon yi kirei se daachi se na emu aso na ya adi ebe yewoi Now, so I saw Canamatias and Petra do Nunum say, Ebinum bear my dreamer. And T. Asama ye canyon. Elijah was see a kind. If it's what he said, I was so minding in a being or mukuma as I can go in Yanko Ponchin. The Johnny Frisruno, or mukai. What do you net here a china yamibua? A maya ni koskuya. Skirt as she saw one more, my dear dear bay. Or one more question, I dear no, and I disyan can say. And yet, ye one was there. Ye bell my manu, I quaw a Yanko pointed ye beer, and I disyan. Never one more fast, I near my way say. And Timmuaka cry, Miss Metty, me dear boa, and ye. Sir, I some way say, and come to where say no. Not a was set a bum wo ye brace. So. Na Kristo yesu asomo oka ayese enti onipa ba no ba obehunu jidie wasase so won eba mu memu akakra metimi dia edie ben aboa eno
0: yo asopeni nyame enhira opa yimye no nyina di ho adanse yesa ya mpa eniema ekoso no ye urukasem ye wudie nanso so nyame ma ebebue ya no beka no omo ohe Nipa umbe kan semna ti se John the Baptist no. Eni ye hiye bisa abri. Ebi ne wo a wo jina radio yisu a wo kan semno. Ebi nsu jina bebi fufro. Na ebi mususu ade da. Na se nipa dudu wana ya sore. Ni apa ye mwaka ti se di wo kan ya. Enkebe buwa ama asempane ti miyafita ntemso. Ama ye urikadi ya na ebe kofom. A ufo anu beti no mati ya umumanu ufie. E manu su beti na omu su ada omu honso e jaydi omu yeno. Netimia bo ame, yetimia bo brapa e sene fata ashe nyamye ni mwenyamu. Ya huwa nshira ubibri. Ya sembi se chatu ono. Na edi jumedi na kwewi yeno. Sanse ebre na ebe. Wase. Peni sabre wia ya ye chen Kristo Yesu. So ebre bi da huwa na. Because enye ma. Yehwe animu kwa ni nyina betwem. So sabri ihun se nkesese nkwa ba eno maaye nti ebre bi aka bre bi ana ebre bi da ho. Ai sese nti yedi niemedi agora na. Ana maaye no bitme empofrim. Sanse bre bi ena ho yenim se ne se wo ye ochina nenso niema ekoso no etu nipa bebre suntu dia ama nipa gidi akofom ama nipa ntimi nsum nyame yie. Nti dia ne sese ye. Ne breno dorson anti ubi enye freedom ubi enye di opesa ana na se e breno aben pacho boye kakra
1: aka asale Kristo Yesu aben wokin kan koronto fo homa edi kan no a odi Israel akwantuo efri Egypt ebesi Canaan no wose Ete se yen pepe. Enyi nyiye. Mana tofri suro. Enso omsi ya dinyane wo ya fun ya dodo. Enki ya wo mizri mwa. Enki ya titi ya jene. Eni ya titi na mwo mkuku omu. Eni ya nyo. Eduru bebi kwa diye. Ah, omu koko sila sasini ba. Yoka inambe si hwa. Wose omusi omusu panin se mose ni awurade adada enti ebesa akomizrim ene nyame se mepene so mu amuhunu anwanwade ani nsanchira ni ame yia no omizrim ani faro ni ne dom nyina abehu apukoko mu amu anyime ani no enna dodo omde kosra asase no eye enna duanan Me dani ba akumbia afi. Na mumanu wa mokan se. yebekwa akofo omu no omumu no omu eno mbekwa akofa sase no enti ekwan a omu ba besie Jacob owu wo Mizrim no omu de ne ba besie no wo asase a mapera be obutan no ono besie no omu ani abosum nsia omu san akọ Mizrim nanso oman ni di mfie aduanan anam anye nie enti sapepepe nene yensu ewo mu it was Israel akwantio no eye entoto ho manyen anye nie ni anwinwi anye nie ani anwinwi sapepepe enene abrabo a mene umie no a make us any wo utie me yabo eno no enti ene urade maye na ede ben ache de wa sha no nkom ne se Patrick Tumino ebe kumu nipa ewo Kristo Yesu wuechi no Patrick asore no ebe so asore biem na emu America na ditumini be ma no ebe ye wiase nyina be kambom adi sika kro se ebe so nyame kro na obi a wantie wo mo dia bia na oka ne sa aboa no honnini ni aboa na gira ye na ebe kumu wo mo ano ye asamu a edan ho a yesta ebre no na saa bre no nya maaye no se se ye ti hu nya sa ebeba ebi ana kyina ukwa ana wa ansore biim na wa ama biim wo nkwa gye sa obetena se ye beje wo nkwa no esi de wo ye ani na ne nura no ene nyankopon bebu ho aten enti me de made srade ani se se ti e biara kwasi adamra no maaye a ajinkwa Yesu mai na egbom sada wu bewuo ne de wunim menso menya de ben minim enti abrabo kronkron ene wose yebo na mpo sebra na ntuye na se ewu a waje yenkwa ebre da ho ne se ewiase nyina beka bom biew ene mabosomsom kwan a ye katrika safo no Won't you mean ton a baba, Mr. Dissemetra do me and Sanacasa? So Nipanina Bacuton, 1 hour 3, we are Siasha see. I'm sure won't deal or Gama or come no con woman moon. It did not what would hear me. So but here would deal and will Gama or come no uncon woman moon, ya woo brabwa, wobble. So be woo young coupon. No, I don't know. No, I didn't mean some so. Then when we are to your own pint. Say Israel fo Onyankopon do omo fa popoko omo bo omo su na ombe be duru sraso say yenya nsu onum yenya we say eduru ba bi na media fo obedada moabo fo obedada omo omo bo adwaman na bo kumpima do onum ya satoto e no ebrei mu ne ewei ebra tura di fo shenkom ama kwan we fo so fo bebre di akire ye mududu ona tia disika mane se enkom paibo enko bisa mayen eniamma basa basa no urade yesu beba na so oba anaste wuwu a ugina be enisen medema no asi so bibia ni wo bia mu dia eniam yensi etras ne mompae
2: amen
1: yane ja osro enwumre ye da wase o si niema bi wo no ma ya da ja empo ye na wofu e be wu ye ma ihai asafu na kwa nkyire mu anka esi e bia bia school ni adi mofra ne famu no sa niema we se nyina ama ene die wiase fo ye no ene no omu dia betena ye fie se ano ena yanso yenye ti ama wosom ene nkwagye ene asempa se sakrawa dwin no aye din awrade esro se ma honkonkon ni wo machi ema ye nyansa esuafo ota kirema ye betime dia dani dani ye mofra yi na biampo a waka se yenko ewiase awie brem no yensha tie ntu ho anamon ne bere bi beba esum ebedura dienka opese yeye no yentimi nye enwumre ye de ho hye wonsa
0: Amen.
2: Yegu ahoboa boa ne ahosiesie ekwan so. Ye mpa ebo ne ebisade ni. Se manye wo sora ho odin. Na ye betimi dia ye agidifo amapa. Na ye betu wiase ne ne yobia ne ne nkanfo ne ne niamma a eyi adwen firi dan kwa ho no. Agu ni ahwe wo Nyankopon akiri kwan. Ye dia redeemer radio tiefo. Eno no defidi ano hye wo nsa.
0: Amen.
2: Na atwe se ne ye besan ahia no. Ani entran ewaje nkapa Kristo Yesu dini wenti. Amen.
0: Amen. Amen. So pani amin shiramu pa.
2: Amen.

0: Amen.
1: Amen. Thank you, Vicky, for that beautiful song. Now I'll kindly call Nancy to give us our opening prayer.
2: Heavenly Father, we thank you for this blessed day. In this prayer, I commit in your hands today's Sunday Bible study that will be about the God, the Son. Lord, I pray that we will be able to get a message from it. So I pray that you can also speak through the speaker. In Jesus' name I pray, amen.
3: Amen.
4: Amen.
1: Amen. Today, the person that will be leading the Sunday Bible study is our own Elder Daniel.
4: And the Sunday Bible studies ye. Ye de nyamya si se wa hwe so. Na wa boye ho ban de yakoye nyume nyina so. Asae e de yaba efie asomdie mu. Nyamima. Ene ye do Adventist belief number 4. God the Son. Nyame eyadum ema Pastor Oscar edi God the Father no abewie na minsumi twaso afri God the Son. Yesu Kristu enho asenane ye baba bekan. Nyame numunu oba na owumunu. Yembeka ne se we nyame na woni eja no e wo ho no muda osaye obade e oba nipa tibia mu ebe fa nipa etibia eto no ho so osaye jefo wo ye ntemjinafo e na osaye eye ye hina oba no no na hinie die Bible no me tie se itim ho da na ye behwe enima ema yehunu Yesu sedi ositie ni nyameye yehwe ni nyameye no ye behwe obefa nipa to no so na obaade sedi osiye obaade ni nyina no eye Bible no mu ene ye bekuntimisem obi anfa ne Bible ema ne Bible emen no wo ye no eye quotations ye di na ya kasa hon kakra ni ekoye ni msa ni ekoye ni msa ni ekoye ni na ye behun ni ma bebre afa God the Son only Jesus Christ ehunu nyame oba no hasem si utas na ye mon pae eja otumba de nyina so ebre du biem se o ma ye fa otro sem na yesua e so unkwa na asemi otre na oti ase enti uzu unkwa na obetimi akyen ame ati ase enti eso se la yesu bie ye beba so nyina ye enti ase ani wa na ye enti wase na ye hunu nyame oba no a oni yesu kristo no ye hunu ye ni enti ase ye na emboaye e wo ye eso akwantu imu yesu kristo di mu ye ne no nam kwa so benyi na chonsa se fo bia bidu lai so asu die man Jesus Kristo dim amen na mama mi se mo ye wo twi bible ni nyina obi a embie bi obi a mfa me ka kutishi na na eko entem na aboye nyame ba basakro no oba na ewo mu a woni Jesus Kristo no ni identity a eche se wo ye nyame a wote hoda wo ye nyame a wote hoda no adie se se nsu ni Yesu Kristo wan chance ye o Bethlehem ya wonu tu ngambu mu no enye ho no chance ye wo ye nyame a na wo ho no dadadadada e wo impu anse ye be se mi ewiase a menu mi mi wo mi no na wo ho dada enu nti ye fa ye twesem no na ye bi ekọ Yohane etri baako e imu baako eni mi nu na obi emie mekai de Yohane no obi mie Colossians 1:17 no emami obi mie Colossians 1:17 no mami na obi nsumie nko John 20:28 mi kai e no John 1, 1 to 2, no say. If it is yeno, na asem no wo ho. If it is yeno, na asem no wo ho. She sadi we see so pa. It is ans ne yebe she mi nu wi ase no. Na asem na any Jesus Christ no wo ho, na asem no ni Onyankopon na ne wo. Na asem no ye Onyankopon. Ono na ifitiase no ono Onyankopon wo ho. Amen.
0: Amen.
4: Patu obi abi Colossians 1:17 no bitimi akaya mami.
0: Colossians 1:17 Awurade asem se na ono na odi ade nyina kan na nneme nyina etim ewo ni mu. Amen.
4: Amen. Wasi ono no eden odi nneme nyina eden e kan. Iti wansa na nneme ade ani unu ide hwe ni hwe anso na beba na wo eden. Yesu Kristo wansa mi eken no wo ho no dada. No wo dada. Nye hwe. We say no. Ni nyame ye no se na esitie ni nyame ye no nsusu se na esitie ye hunu eja no se eja no eye nyame prekope onse ye disun se se hyehye no e bia e body on each other na ye hwe se yesu nsusu e wo eja no esu ani ni bibia e ma wo ye eja no yesu nsusu e wo bi ni tumi ni nyina nyame eja no tumi ni nyina no ye den o wo bi. It ye popular test. Ah, minu mienu ye ni ye John 10:30. Wasi dene o, wasi mini meja e baako. Mini meja e baako. Neke se, Yesu Kristu, woye nyanko pon, te se die e jano, e ye nyanko pon no. Obi, ebi ye John 20:28 no, biti mi akayamaye. John 20:28 no. Okay, wasi toma buasi no se mewurade ni menyankopon. Amen.
0: Amen.
4: Aha. Thomas ena efre Yesu se mewurade eni menyankopon. Neke se Yesu Kristo o yenyankopon so so yere rekope. Yemienko Hebrews 1 verse 8. Hebrews chapter 1 verse 8 no so so ewo asembi wo honu a oka edimaye. Wa biti mi ebibia na waka yamae Hebrews 1 verse 8 no so so o se nanso oba no ho de o se o onyankopon wa hinwa wo hoda pim da pim wa hinie puma ye puma a etine aha no se wo hwe Hebrews 1 na de na okasa e wa ha no eja nyankopon eja na na e kasa e na ofre oba a woni Yesu ni se onyankopon neke se waye ye kan se full divinity no de manyame ye nyame ne sa su ne manyame ye nyame ne nyina nya mi oba no a woni Yesu Kristo no susu ye den e wo sa tibia na amu ye den ebi woni eja ne ye baako nemum ensusu ye eda wo muntam na wo mu aka abom eye wo mu adwuma nenso obi a ye separate. Iti yemfa ye trusem. Trusem ye mi unko John 14. John 14 verse 9. John 14 verse 9 no eka asembi yemwe. Diye trono eka chreye oho. John 14 verse 9 no eka asembi ede chreye oho dumu.
0: Ok, John 14 verse 9 no rade asembi. Yesu se no se. Menem wo hoda dai muhu me ana Philip ye wo hu me no ehu eja no na ade nti e na wo se kireye eja no. Amen.
4: Amen. Nti wo hu wo se woni omo hoda no anu kwasem se se uhu na e te se de wa ye de wo hu eja no mi se meni mi papa pii wa ha se ya uhu mi agbe hu se papa we se ni bani ye se die jani tie no saa na oba na ye de etie entina Yesu se de wa hunu na ye de ehunu eja no o mu se eja na asoma no a wa ba asase so a saa bre no Philip ehunu animu ni animu se die na nso na Yesu ene wa asase so eja no ye separate being ena Yesu zu no so so eye separate being ye bie ye we say ye trust him no call Philip for itim yenu eyimu a eye insia no nso so a flip for itimi no yimu a eye insia no obi abi obetimi akai amaye etimi no yimu a eye insia no
0: o se insia no se ono na owo onyankopon tibia de nenso waamu no mfaso de se ono onyankopon ese amen
4: amen nto se e meye hu se wo nyame tibia ede nenso wa munu se oni wo nyankopon be de e be pe ne kese e omu ye separate e omu ye different e ja no nko e no ba ne ye den enko e ja no nko e no ba ne ye den enko nenso se de e ja ne ye nyankopon no sa na oba no so ye den e ye nyankopon ye he kristo nsusu e wo adibo mu ye he kristo e wo adibo mu mese ini papa ku mienko John 1:3 na ba ku nsu mienko Colossians 1:16 na ini papa ku nsu mienko Hebrew 8 ba ku eyimu mienu eno emai yenwe Kristo ewo adibom ye nyina ne Yesu ya eja no ye nu se eja ne ni oba ade but ye saba ba be Kristo nsu so ewo adibom
0: okay John 1:3 na se enam ne so ena oye ade nyina na wankwete no anye bibia oye ye amen
4: enam ne so ena oye ade nyina na wankwete no anye bibia oye de oye ye amen amen kolosi enwoma no ti ba ku yimu du nsia no so so ese wo se if you say ni mu na wo bo nyema nyina de e wo slow ni de e wo asase so de wo hunu ni de wo hunu ihimu o radio impenidio tumidio enyema no nyina wonam ne so na eboye na woboma no amen eti kristo eni wo ba de no na adebo do kra nka sanga sanga yede yebo esa de yede ediman amen di wabia Hebrews 1 verse 2 nusu betimi aka amaye Hebrews 1 verse 2
3: yoni eda wo se ena edi akyire yi mu okasa kyerɛ yen oba oyɛ no nnoɔma nyina adidifo a onam ne so nso yɛ emresanten enumu
4: amen iti oka Hebrews na obɛ mu won sɛ onam ayi oba no so na yɛ den ebɔ nneɛma nso yɛ den enyina ɛde yɛ den ɛde ma yɛ iti kristo ɛwɔ adibom no ye hu se se ye ka se nyankopon ene bo so bo asase a kristo a oye oba no so so no na o chefa enzo ye den ewo adibon mu ye den ebi ono so so epre ki ru ye den ewo mu ye he kristo a oye nyame oba no se se ye hu se na nyame su a ye friend se se divinity no obi okura bi ti se eja na pepepe ohoda na oho no mansa na ye ba bebo ewiase ewiase be shaase na oho afei ya saba be hu se adibom nu so no kristo na oka ho ene ye de ye bo ade ye hwe ye saba be hwe kristo a wabe ye enipa kristo a wabe ye enipa ye be hwe John 1:14 obi bi akọ John 1:14 no obi bi nko Matthew 1:23 no obi nso mi nko Philippians 2:7-8 e ma mi John 1:14 John 1:14 obi betimi aka ya ma ya me kai ma de okay o se na asem no beye honam betna yimu na yehunu na nimonyam se eja no ba owo nokro enmonyam na adom no ne nokre ahye no ma amen kristo a na wo ye asem no afi wa beye honam abetna mini wumie no ye de emu a wo ye eja no eba kro iti kristo wo ye na me prekope but for sabe ye enipa ensusu prekope eka ahun ye hwe Matthew 128 no 23 Matthew 123 obi obi timi aka ya mai Matthew 123 wa obi timi aka ya mai pacho
5: da mi osi na osi fia baba wa no benye sen wa wo baba ni
4: thank you
5: what you need to say Emmanuel a situation ni say unya kopon ni ye na ewo ho amen
4: amen
6: Amen.
4: Iti onze, wasi nyankupon. Eni mi, eni wu, ene woho, ewe ye tibia ede, imu. Obie biye Philippians 2, 7 to 8, nobiti mi akaya mami. Okay, mekaye no. Mebabe kaye no, mumie nko Luke 1, 35. Ena Galatians 4, verse 4. Luke 1, 35. Galatians 4, verse 4. Sa tesi nye nu hiyame pa, ba mebe kaye. Philippians 2, 7 to 8, no. Na afi, ye de Luke 1, 35, ni Galatians 4, no. E de atre, enyeme mu ahasi. Na ya hunu. Yesua, weye nyame, nenso, wasanbe ye, inipa no, ni atia si yipa. Iti mikai, Philippians, diye no, 7 to 8, no. Si, nemo oto ne humpain, fa akwati biya to ne honso, dani inipa nseso, na se oye na de fae no ohunu no se onipa obre no ho ase ye sitie kusi owuo mu ani asenua no ho wo mu mpo na meba obedane nipa enipa na ewu se na kristo wo nye nipa pa enka no ntimi yeden enwu oto ni nyame ye no edit o di sinchen kakra eba nipa ti bia mu na ne nyema wo ye ye ni na a kye se na wo ye den Oye nipa. Na empu. Osa brene mwansi saadi kwa yede. Eku si uruumu ema aminu yede. Emi yedu na. Yenye ehina yemi enko. Iti ya yedi bie ehini enka emani. Luke 1, 35 no.
6: Eda 35 no se na. Obofu wanu buwase no se. Unkonkono baba oso. Na de obawo osorosoro no ahoden akata oso enti na de okonkono a obawo no obefre no onyankopon ba amen
4: amen iti satis we e kai ye ni muwe mo hane she you know mary nyinzen asemisa hane she mary nyinzen
0: onkonkono
4: na Enei, abodi nyansape, amia mnuse. Akurebia, ekita, ni papa ede. Emuja, anase, adia,